0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску дві новини, які точно не залишать байдужими. Археологи поблизу Вроцлава натрапили на намисто, зроблене з 42 зубів, і тепер з'ясовують, кому воно належало. А ще у Коста-Ріці збудували два будинки з землі та глини за давньою технологією, яку знали ще стародавні. Виглядає дуже сучасно, а працює, як кажуть, перевірено століттями. У Коста-Ріці збудували два будинки з землі та глини за технологією Rammed Earth, тобто з ущільненого ґрунту. Обидві вілли стоять неподалік міста Увіта, на ділянці площею 11 тисяч квадратних метрів. Кожен будинок має по 90 квадратних метрів і однакове планування. З вулиці вони виглядають дуже стримано. Зате всередині відкривається вид на океан і терасу з басейном. Для стін використали глинистий ґрунт, який викопали просто на цій ділянці. Тобто матеріал не довелося вести здалеку. Це перша така архітектурна реалізація в Коста-Ріці. Оскільки місцеві майстри раніше не працювали з цією технологією, спеціаліст із Бразилії Даніел Мантовані навчив їх усіх нюансів. Стіни з ущільненої землі поєднали з бетоном, сталлю та склом. Також використали безрамні вікна і приховані конструктивні елементи, щоб нічого не перекривало краєвид на Тихий океан. В одному з будинків інтер'єр зробили світлим. Там переважають піщані, небесні та морські відтінки. Другий, навпаки, вийшов темнішим. У ньому відчуваються мотиви тропічної зелені та землі. А ще одразу впадає в око червонувато-терракотова підлога. Меблі і частину обладнання виконали на замовлення. Кухонні стільниці, умивальники та окремі предмети меблів зробили з бетону. Інші речі привезли від дизайнерів із різних країн. Матеріали добирали так, щоб вони витримували вологий тропічний клімат. Поблизу Вроцлава археологи знайшли поховання, якому приблизно 5 тисяч років. І саме там виявили знахідку, яка відразу привернула увагу – намисто, зроблене з 42 зубів. Знахідку зробили біля Жоравини у доісторичному кургані. Поруч зі скелетом дорослого чоловіка лежали кам'яна зброя та рештки людського черепа. Саме поховання попередньо датують періодом невдовзі після 2900 року до нашої ери. У центрі уваги – намисто з 42 кореневих зубів. Серед них були різці та ікла. Зуби навмисно просвердлили, а потім, схоже, нанизали разом. Фахівці припускають, що вони могли належати великим ссавцям, наприклад, вовкам, оленям або навіть молодому ведмедю. Але генетичний аналіз ще має дати точну відповідь. Не виключають і того, що частина зубів може бути людською. Поряд також знайшли кілька кістяних і бурштинових намистин. Трохи глибше в похованні лежав скелет дорослого чоловіка. Біля нього були кам'яний наконечник, ніж і кам'яна сокира зі слідами використання. Саме ця комбінація – зброя і прекрасне намисто – змусила дослідників задуматися, чи не був похований чоловік важливою людиною у своїй спільноті. Серед версій – воїн, мисливець або ж лідер родинного клану. А ще археологи звернули увагу на два додаткові людські черепи. Їхній зв'язок із центральним похованням ще вивчають. Попереду – морфологічний, генетичний і радіовуглецевий аналіз. Далі спеціалісти планують порівняти дані з інших курганів поблизу. Адже в цьому районі вже знаходили схожі доісторичні поховання. І кожна така знахідка додає ще трохи деталей до великої картини життя людей 5 тисячоліть тому. Після таких давніх історій трохи легший сюжет, але не менш приємний. Олександр Усик разом із 16-річною донькою Лізою зняв відео, де вони готували вишневу матчу. Ліза активно веде свій TikTok-блог. Цього разу вона записала кулінарне відео разом із татом. На камеру вони показали, як готують напій. Від підготовки інгредієнтів до фінального змішування. У рецепті були порошок чаю, вишневе пюре, молоко та сироп. Усик навіть пояснив, що 5 грамів матчі треба спершу залити гарячою водою. Вийшла проста сімейна сцена, яка нагадує, іноді найкращий контент – це коли батько і донька просто готують щось разом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У сербському палаці археологи натрапили на римську купальню, яку просто не чекали побачити в такому вигляді. Три басейни, сауна і навіть підігрів підлоги. І далі новина для тих, хто любить, коли подорожі виглядають як листівка, але мають свій характер. Будва в Чорногорії стрімко перетворюється на нову зірку Адріатики. У Східній Сербії археологи відкрили залишки розкішної римської купальні, яка колись належала імператору Максиміну Даї. Комплекс знайшли в палацовому комплексі Врело-Шаркамен, і це відкриття вже називають унікальним. Купальня була захована в нижній частині кутової вежі. Це вже саме по собі незвично. Зазвичай римські бані будували в лінію, одна за одною. А тут археологи побачили круглу споруду з купольною стелею і шістьма вікнами. Усередині було дві частини. В одній стояло обладнання для роботи лазні. Там знайшли піч, яка обігрівала підлогу і основу для мідного котла, що нагрівав воду. Сам котел, щоправда, не зберігся. В іншій частині комплексу були три купальні басейни та сауна. Археологи кажуть, що це була не просто приватна лазня для гігієни. Це був продуманий простір для високопоставлених мешканців палацу. Там поєднали архітектуру, техніку і комфорт в одному комплексі. Дослідники ще вивчатимуть, як саме були влаштовані ці приміщення і як імператорська родина потрапляла до купальні. Інша історія вже про сучасну популярність і про те, як туристичний сезон може змінити ціле узбережжя. Будва в Чорногорії дедалі впевненіше виходить у число найпомітніших курортів Адріатики. Місто поєднує середньовічне старе місто, пляжі, готелі, ресторани і дуже жваве нічне життя. Влітку тут особливо людно. На набережній до пізньої ночі працюють бари і тераси, а вулички старого міста заповнюють туристи. За кілька хвилин від пляжу можна опинитися в зовсім іншій атмосфері. За стінами старі град, вузькі кам'яні вулички, площі, церкви і невеликі крамниці. Саме ця контрастність і робить Будву такою привабливою. Не дивно, що сюди заходять великі міжнародні готельні мережі. Серед них і іспанська «Іберостар», яка вже працює в Чорногорії з 4 готелями, 2 з них у самій Будві. Поруч є й одна з найвідоміших візитівок країни – Святий Стефан. Колись це було невелике рибальське селище, а згодом воно стало одним із найупізнаваніших туристичних символів Чорногорії. Але разом із популярністю приходять і проблеми. У сезон літа прибережна дорога часто стоїть у заторах, а проїзд через кордон із Хорватією може забрати близько 2 годин. Для маленької країни, яка живе туризмом, це вже серйозний виклик. Та попит на це узбережжя, схоже, тільки зростає. І Будва зараз якраз і є тим місцем, де середньовічна історія, море і курортний ритм зійшлися в одній точці. І на завершення – легша історія, без палаців і без заторів. 24-й канал зібрав 6 пар знаменитостей, які познайомилися саме на зйомках музичних кліпів. Бред Пейслі запросив Кімберлі Вільямс знятися в кліпі ще до того, як особисто з нею познайомився. Після відео в них зав'язалися стосунки, а у 2003-му вони одружилися. Тепер пара виховує 2 синів. Леді Гага і Тейлор Кінні теж зустрілися на знімальному майданчику. Це був кліп «You and I». Вони були разом 5 років, а потім заручини скасували. Ще одна відома історія – Джон Ледженд і Крісі Тейген. Вона знялася в його кліпі «Стерео» у 2006-му, а згодом у них почалося справжнє життя разом. У пари вже 4 дітей, і Крісі ще не раз з'являлася в його відео. Отак кліп інколи стає не просто музичним роликом, а місцем, де починається цілком реальна історія кохання.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте
0: радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як Григорій Суркіс прийшов у київське «Динамо» і чому ця історія досі викликає інтерес. А ще, що саме зараз назвали новою туристичною точкою для осінніх поїздок у Європі. На початку 90-х київське «Динамо» опинилося на межі серйозних проблем. У клубі з'явилися борги, футболісти чекали зарплату, а згодом керівництво змінилося дуже швидко. 19 липня 1993 року провели прес-конференцію, де оголосили про усунення тодішнього президента Віктора Безверхого. Уже наступного дня створили акціонерне товариство «Футбольна команда «Динамо Київ». Виконувачем обов'язків голови обрали Григорія Суркіса. До того його ім'я знали переважно в ділових колах. Суркіс уже займався бізнесом і очолював компанію «Динамо Атлантик», яка частково допомагала клубу з витратами. Після того, як він офіційно став президентом, у команді швидко погасили борги, відновили харчування футболістів і забезпечили їх екіпіруванням. Саме за Суркіса почали оновлювати і клубну базу. Також він поставив собі за мету повернути Валерія Лобановського. Уперше це не вдалося, але за кілька років легендарний тренер усе ж повернувся в «Динамо». У середині 90-х клуб ще й опинився в центрі гучного шубного скандалу. Тоді «Динамо» навіть отримало дворічну дискваліфікацію та виліт із Єврокубків. Згодом це рішення скасували. У 2002 році Григорій Суркіс залишив посаду президента клубу і передав її брату Ігорю. Зараз він має статус почесного президента. Формально без керівних повноважень, але й досі регулярно з'являється в житті клубу та ходить на матчі. А тепер до новини, яка більше про подорожі, ніж про гучні футбольні інтриги. Восени туристи все частіше дивляться в бік Люксембургу. За даними осіннього звіту Expedia, ця невелика європейська країна стала одним із найдинамічніше зростаючих напрямків для подорожей. І це не дивно. Восени там уже менше натовпів, але погода ще дозволяє гуляти містом і сидіти в кафе просто неба. У Люксембурзі до жовтня в день буває приблизно плюс 20, а в листопаді температура опускається до близько плюс 7. Тож для поїздки радять брати легку куртку, водонепроникне взуття і тепліший одяг на кілька шарів. Серед головних місць, які радять побачити – каземати Бок, старе місто та історичні фортифікації. А якщо почнеться дощ, у місті вистачає музеїв, ресторанів і кав'ярень, де можна спокійно провести день. До речі, Люксембург – не єдиний напрямок, який зараз набирає популярності. Також зростає інтерес до Саранди в Албанії, Будви в Чорногорії та Любляни в Словенії. Ось така сьогодні історія. Від клубних баталій 90-х до спокійних осінніх маршрутів, де хочеться просто гуляти старими вулицями і нікуди не поспішати.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: є найголовніше.
1: Реклама.
2: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: ностальгії, передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо «Ностальгія».
1: Сьогодні у випуску. У Данії чоловік копав терасу в саду, а викопав срібний скарб вікінгів вагою майже 18,5 кілограмів. Ювелірка, монети, злитки і ще й загадковий напис рунами. І ще одна знахідка уже з України. Археологи на Кіровоградщині натрапили на можливе святилище віком понад 3 тисячі років. Там є стела, кам'яний вівтар і сліди давніх обрядів. У Данії чоловік випадково знайшов на своїй ділянці срібний скарб епохи вікінгів. І сталося це тоді, коли він просто хотів облаштувати нову терасу. Після півгодини копання садові вила натрапили на щось металеве. Спершу чоловік подумав, що це дріт або будівельний мотлох, але далі з землі почали з'являтися один за одним срібні предмети. Усього в скарбі близько 700 речей. Це злитки, нарукавники, грановане срібло, 47 монет та їхні уламки. Серед них є й маленький срібний кулон у формі молота Тора. Приблизно половина знахідки лежала в глиняному глечику. Решта була розсипана просто в землі. Археологи кажуть, що це найбільший срібний скарб вікінгів, який коли-небудь знаходили в Данії. Є в цій історії і загадка. На одному зі злитків побачили стародавні руни. Ймовірно, там написано слово «хуту». Можливо, це було ім'я колишнього власника. Тепер скарб покажуть у музеї. А скільки він може коштувати, поки не говорять. На Кіровоградщині археологи продовжили дослідження поселення епохи пізньої бронзи біля села Селіванове. І саме там натрапили на об'єкт, який може виявитися святилищем віком понад 3 тисячі років. Поруч із поваленою кам'яною антропоморфною стелою дослідники знайшли яму зі слідами кам'яної засипки. Саме так колись і вставляли основу стели. Біля неї також зафіксували скупчення великих каменів і плит. За 2,5 метри на південь від стели археологи виявили кам'яний вівтар напівовальної форми. Поруч були обпалені кістки тварин. Такі самі кістки знайшли і трохи далі південніше від стели. Фахівці кажуть, що це не схоже ані на житло, ані на зольник, ані на поховання. Тому наразі найобережніша версія – ритуальна споруда, тобто святилище. У другому розкопі дослідники також вивчають велику давню споруду. Усередині неї вже зафіксували підлогу з плит гнейсу, уламки посуду, зернотерки, відбійники та пряслице. За 2 роки на цій ділянці назбирали понад 570 уламків кераміки. Остаточні висновки ще попереду. Але вже зараз зрозуміло – це дуже цікава і непроста пам'ятка. І наостанок про історію, яка добре показує, як минуле буквально живе поруч із нами. В Івано-Франківську підземелля ратуші перетворюють на театральну сцену. Там встановлять сценічну платформу, звук, світло і проєкційне обладнання. Це стане 8-ю сценою Франківського драмтеатру. На новому майданчику планують показувати вистави, концерти, перформанси, читання і фестивалі. Першу виставу там зіграють уже 9 вересня. Це буде неоопера «Жах Хамлет». А якщо трохи затриматися в цій темі, то підземелля ратуші і справді мають свій характер. Колись там була тюрма, там ув'язнювали опришків, а одну ніч навіть провів Іван Франко. Тож нова сцена, схоже, отримає не лише простір, а й дуже промовисту історію за спиною.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальгія». Ви слухаєте радіо «Ностальгія».

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

Радіо Ностальгія. Життя зі смаком.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску дві новини, які точно не залишать байдужими. Археологи поблизу Вроцлава натрапили на намисто, зроблене з 42 зубів, і тепер з'ясовують, кому воно належало. А ще у Коста-Ріці збудували два будинки з землі та глини за давньою технологією, яку знали ще стародавні. Виглядає дуже сучасно, а працює, як кажуть, перевірено століттями. У Коста-Ріці збудували два будинки з землі та глини за технологією Rammed Earth, тобто з ущільненого ґрунту. Обидві вілли стоять неподалік міста Увіта, на ділянці площею 11 тисяч квадратних метрів. Кожен будинок має по 90 квадратних метрів і однакове планування. З вулиці вони виглядають дуже стримано. Зате всередині відкривається вид на океан і терасу з басейном. Для стін використали глинистий ґрунт, який викопали просто на цій ділянці. Тобто матеріал не довелося вести здалеку. Це перша така архітектурна реалізація в Коста-Ріці. Оскільки місцеві майстри раніше не працювали з цією технологією, спеціаліст із Бразилії Даніел Мантовані навчив їх усіх нюансів. Стіни з ущільненої землі поєднали з бетоном, сталлю та склом. Також використали безрамні вікна і приховані конструктивні елементи, щоб нічого не перекривало краєвид на Тихий океан. В одному з будинків інтер'єр зробили світлим. Там переважають піщані, небесні та морські відтінки. Другий, навпаки, вийшов темнішим. У ньому відчуваються мотиви тропічної зелені та землі. А ще одразу впадає в око червонувато-терракотова підлога. Меблі і частину обладнання виконали на замовлення. Кухонні стільниці, умивальники та окремі предмети меблів зробили з бетону. Інші речі привезли від дизайнерів із різних країн. Матеріали добирали так, щоб вони витримували вологий тропічний клімат. Поблизу Вроцлава археологи знайшли поховання, якому приблизно 5 тисяч років. І саме там виявили знахідку, яка відразу привернула увагу – намисто, зроблене з 42 зубів. Знахідку зробили біля Жоравини у доісторичному кургані. Поруч зі скелетом дорослого чоловіка лежали кам'яна зброя та рештки людського черепа. Саме поховання попередньо датують періодом невдовзі після 2900 року до нашої ери. У центрі уваги – намисто з 42 кореневих зубів. Серед них були різці та ікла. Зуби навмисно просвердлили, а потім, схоже, нанизали разом. Фахівці припускають, що вони могли належати великим ссавцям, наприклад, вовкам, оленям або навіть молодому ведмедю. Але генетичний аналіз ще має дати точну відповідь. Не виключають і того, що частина зубів може бути людською. Поряд також знайшли кілька кістяних і бурштинових намистин. Трохи глибше в похованні лежав скелет дорослого чоловіка. Біля нього були крем'яний наконечник, ніж і кам'яна сокира зі слідами використання. Саме ця комбінація – зброя і прекрасне намисто – змусила дослідників задуматися, чи не був похований чоловік важливою людиною у своїй спільноті. Серед версій – воїн, мисливець або ж лідер родинного клану. А ще археологи звернули увагу на два додаткові людські черепи. Їхній зв'язок із центральним похованням ще вивчають. Попереду – морфологічний, генетичний і радіовуглецевий аналіз. Далі спеціалісти планують порівняти дані з інших курганів поблизу. Адже в цьому районі вже знаходили схожі доісторичні поховання. І кожна така знахідка додає ще трохи деталей до великої картини життя людей 5 тисячоліть тому. Після таких давніх історій трохи легший сюжет, але не менш приємний. Олександр Усик разом із 16-річною донькою Лізою зняв відео, де вони готували вишневу матчу. Ліза активно веде свій TikTok-блог. Цього разу вона записала кулінарне відео разом із татом. На камеру вони показали, як готують напій. Від підготовки інгредієнтів до фінального змішування. У рецепті були порошок чаю, вишневе пюре, молоко та сироп. Усик навіть пояснив, що 5 грамів матчі треба спершу залити гарячою водою. Вийшла проста сімейна сцена, яка нагадує, іноді найкращий контент – це коли батько і донька просто готують щось разом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: Реклама.
1: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: на радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком».
1: Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
6: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
7: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
2: Ви слухаєте. Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого місяця 20 відсотків на всіх територій України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: хочеш?
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
13: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Радіо Ностальгія.
5: Зі смаком.

0: Реклама. Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: хочеш?
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
0: Та ти що?
3: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер ми висимо тріпоків на всіх територіях України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Світ ТВ Оріджиналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
12: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
15: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
16: І в чому сенс?
17: Відсотки не платять, відсотки отримують.
18: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
5: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
6: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижка 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прокат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Акцент є з 1 червня по 17 жовтня. Офіційна територія України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
8: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.

0: Тата.
1: Хочеш?
2: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Пенсії та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Реклама.
1: Ерго Цитал. Ерго-цитал від алергії красотол. Ерго-цитал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерго-цитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо Ностальжія.

0: Реклама. Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
1: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
6: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
8: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: акції з 1 по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: мовчати.
1: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
3: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте радіо Ностальжі.
2: Je ne sais plus comment te dire.
3: Rien que des mots.
2: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais

100%.

0: Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.
1: Would you dance

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти,

жити. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не

Реклама. Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
6: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
7: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзенбанк.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
6: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама. Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте радіо Ностальгія.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. У сербському палаці археологи натрапили на римську купальню, яку просто не чекали побачити в такому вигляді. Три басейни, сауна і навіть підігрів підлоги. І далі новина для тих, хто любить, коли подорожі виглядають як листівка, але мають свій характер. Будва в Чорногорії стрімко перетворюється на нову зірку Адріатики. У Східній Сербії археологи відкрили залишки розкішної римської купальні, яка колись належала імператору Максиміну Даї. Комплекс знайшли в палацовому комплексі Врело-Шаркамен, і це відкриття вже називають унікальним. Купальня була захована в нижній частині кутової вежі. Це вже саме по собі незвично. Зазвичай римські бані будували в лінію, одна за одною. А тут археологи побачили круглу споруду з купольною стелею і шістьма вікнами. Усередині було дві частини. В одній стояло обладнання для роботи лазні. Там знайшли піч, яка обігрівала підлогу, і основу для мідного котла, що нагрівав воду. Сам котел, щоправда, не зберігся. В іншій частині комплексу були три купальні басейни та сауна. Археологи кажуть, що це була не просто приватна лазня для гігієни. Це був продуманий простір для високопоставлених мешканців палацу. Там поєднали архітектуру, техніку і комфорт в одному комплексі. Дослідники ще вивчатимуть, як саме були влаштовані ці приміщення і як імператорська родина потрапляла до купальні. Інша історія вже про сучасну популярність і про те, як туристичний сезон може змінити ціле узбережжя. Будва в Чорногорії дедалі впевненіше виходить у число найпомітніших курортів Адріатики. Місто поєднує середньовічне старе місто, пляжі, готелі, ресторани і дуже жваве нічне життя. Влітку тут особливо людно. На набережній до пізньої ночі працюють бари й тераси, а вулички старого міста заповнюють туристи. За кілька хвилин від пляжу можна опинитись в зовсім іншій атмосфері. За стінами старі град, вузькі кам'яні вулички, площі, церкви і невеликі крамниці. Саме ця контрастність і робить будву такою привабливою. Не дивно, що сюди заходять великі міжнародні готельні мережі. Серед них і іспанська «Іберостар», яка вже працює в Чорногорії з 4 готелями, два з них – у самій Будві. Поруч є й одна з найвідоміших візитівок країни – Святий Стефан. Колись це було невелике рибальське селище, а згодом воно стало одним із найупізнаваніших туристичних символів Чорногорії. Але разом із популярністю приходять і проблеми. У сезон літа прибережна дорога часто стоїть у заторах, а проїзд через кордон із Хорватією може забрати близько 2 годин. Для маленької країни, яка живе туризмом, це вже серйозний виклик. Та попит на це узбережжя, схоже, тільки зростає. І Будва зараз якраз і є тим місцем, де середньовічна історія, море і курортний ритм зійшлися в одній точці. І на завершення – легша історія, без палаців і без заторів. 24-й канал зібрав 6 пар знаменитостей, які познайомилися саме на зйомках музичних кліпів. Бред Пейслі запросив Кімберлі Вільямс знятися в кліпі ще до того, як особисто з нею познайомився. Після відео в них зав'язалися стосунки, а у 2003-му вони одружилися. Тепер пара виховує 2 синів. Леді Гага і Тейлор Кінні теж зустрілися на знімальному майданчику. Це був кліп «You and I». Вони були разом 5 років, а потім заручини скасували. Ще одна відома історія – Джон Ледженд і Крісі Тейген. Вона знялася в його кліпі «Стерео» у 2006-му, а згодом у них почалося справжнє життя разом. У пари вже 4 дітей, і Крісі ще не раз з'являлася в його відео. Отак кліп інколи стає не просто музичним роликом, а місцем, де починається цілком реальна історія кохання.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». Назустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Проект «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельон». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс». Цінуй кожен момент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
13: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Ми

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як Григорій Суркіс прийшов у київське «Динамо» і чому ця історія досі викликає інтерес. А ще, що саме зараз назвали новою туристичною точкою для осінніх поїздок у Європі. На початку 90-х київське «Динамо» опинилося на межі серйозних проблем. У клубі з'явилися борги, футболісти чекали зарплату, а згодом керівництво змінилося дуже швидко. 19 липня 1993 року провели прес-конференцію, де оголосили про усунення тодішнього президента Віктора Безверхого. Уже наступного дня створили акціонерне товариство «Футбольна команда «Динамо Київ». Виконувачем обов'язків голови обрали Григорія Суркіса. До того його ім'я знали переважно в ділових колах. Суркіс уже займався бізнесом і очолював компанію «Динамо Атлантик», яка частково допомагала клубу з витратами. Після того, як він офіційно став президентом, у команді швидко погасили борги, відновили харчування футболістів і забезпечили їх екіпіруванням. Саме за Суркіса почали оновлювати і клубну базу. Також він поставив собі за мету повернути Валерія Лобановського. Уперше це не вдалося, але за кілька років легендарний тренер усе ж повернувся в «Динамо». У середині 90-х клуб ще й опинився в центрі гучного шубного скандалу. Тоді «Динамо» навіть отримало дворічну дискваліфікацію та виліт із Єврокубків. Згодом це рішення скасували. У 2002 році Григорій Суркіс залишив посаду президента клубу і передав її брату Ігорю. Зараз він має статус почесного президента. Формально без керівних повноважень, але й досі регулярно з'являється в житті клубу та ходить на матчі. А тепер до новини, яка більше про подорожі, ніж про гучні футбольні інтриги. Восени туристи все частіше дивляться в бік Люксембургу. За даними осіннього звіту «Експедія», ця невелика європейська країна стала одним із найдинамічніше зростаючих напрямків для подорожей. І це не дивно. Восени там уже менше натовпів, але погода ще дозволяє гуляти містом і сидіти в кафе просто неба. У Люксембурзі до жовтня в день буває приблизно плюс 20, а в листопаді температура опускається до близько плюс 7, тож для поїздки радять брати легку куртку, водонепроникне взуття і тепліший одяг на кілька шарів. Серед головних місць, які радять побачити – каземати Бок, старе місто та історичні фортифікації. А якщо почнеться дощ, у місті вистачає музеїв, ресторанів і кав'ярень, де можна спокійно провести день. До речі, Люксембург – не єдиний напрямок, який зараз набирає популярності. Також зростає інтерес до Саранди в Албанії, Будви в Чорногорії, та Любляни в Словенії. Ось така сьогодні історія. Від клубних баталій 90-х до спокійних осінніх маршрутів, де хочеться просто гуляти старими вулицями і нікуди не поспішати.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого. Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: відспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Данії чоловік копав терасу в саду, а викопав срібний скарб вікінгів вагою майже 18,5 кілограмів. Ювелірка, монети, злитки і ще й загадковий напис рунами. І ще одна знахідка уже з України. Археологи на Кіровоградщині натрапили на можливе святилище віком понад 3 тисячі років. Там є стела, кам'яний вівтар і сліди давніх обрядів. У Данії чоловік випадково знайшов на своїй ділянці срібний скарб епохи вікінгів. І сталося це тоді, коли він просто хотів облаштувати нову терасу. Після півгодини копання садові вила натрапили на щось металеве. Спершу чоловік подумав, що це дріт або будівельний мотлох, але далі з землі почали з'являтися один за одним срібні предмети. Усього в скарбі близько 700 речей. Це злитки, нарукавники, грановане срібло, 47 монет та їхні уламки. Серед них є й маленький срібний кулон у формі молота Тора. Приблизно половина знахідки лежала в глиняному глечику. Решта була розсипана просто в землі. Археологи кажуть, що це найбільший срібний скарб вікінгів, який коли-небудь знаходили в Данії. Є в цій історії і загадка. На одному зі злитків побачили стародавні руни. Ймовірно, там написано слово «хуту». Можливо, це було ім'я колишнього власника. Тепер скарб покажуть у музеї. А скільки він може коштувати, поки не говорять. На Кіровоградщині археологи продовжили дослідження поселення епохи пізньої бронзи біля села Селіванове. І саме там натрапили на об'єкт, який може виявитися святилищем віком понад 3 тисячі років. Поруч із поваленою кам'яною антропоморфною стелою дослідники знайшли яму зі слідами кам'яної засипки. Саме так колись і вставляли основу стели. Біля неї також зафіксували скупчення великих каменів і плит. За 2,5 метри на південь від стели археологи виявили кам'яний вівтар напівовальної форми. Поруч були обпалені кістки тварин. Такі самі кістки знайшли і трохи далі південніше від стели. Фахівці кажуть, що це не схоже ані на житло, ані на зольник, ані на поховання. Тому наразі найобережніша версія – ритуальна споруда, тобто святилище. У другому розкопі дослідники також вивчають велику давню споруду. Усередині неї вже зафіксували підлогу з плит гнейсу, уламки посуду, зернотерки, відбійники та пряслице. За 2 роки на цій ділянці назбирали понад 570 уламків кераміки. Остаточні висновки ще попереду. Але вже зараз зрозуміло – це дуже цікава і непроста пам'ятка. І наостанок про історію, яка добре показує, як минуле буквально живе поруч із нами. В Івано-Франківську підземелля ратуші перетворюють на театральну сцену. Там встановлять сценічну платформу, звук, світло і проєкційне обладнання. Це стане 8-ю сценою Франківського драмтеатру. На новому майданчику планують показувати вистави, концерти, перформанси, читання і фестивалі. Першу виставу там зіграють уже 9 вересня. Це буде неоопера «Жах Хамлет». А якщо трохи затриматися в цій темі, то підземелля ратуші і справді мають свій характер. Колись там була тюрма, там ув'язнювали опришків, а одну ніч навіть провів Іван Франко. Тож нова сцена, схоже, отримає не лише простір, а й дуже промовисту історію за спиною.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску дві новини, які точно не залишать байдужими. Археологи поблизу Вроцлава натрапили на намисто, зроблене з 42 зубів, і тепер з'ясовують, кому воно належало. А ще у Коста-Ріці збудували два будинки з землі та глини за давньою технологією, яку знали ще стародавні. Виглядає дуже сучасно, а працює, як кажуть, перевірено століттями. У Коста-Ріці збудували два будинки з землі та глини за технологією Rammed Earth, тобто з ущільненого ґрунту. Обидві вілли стоять неподалік міста Увіта, на ділянці площею 11 тисяч квадратних метрів. Кожен будинок має по 90 квадратних метрів і однакове планування. З вулиці вони виглядають дуже стримано. Зате всередині відкривається вид на океан і терасу з басейном. Для стін використали глинистий ґрунт, який викопали просто на цій ділянці. Тобто матеріал не довелося вести здалеку. Це перша така архітектурна реалізація в Коста-Ріці. Оскільки місцеві майстри раніше не працювали з цією технологією, спеціаліст із Бразилії Даніел Мантовані навчив їх усіх нюансів. Стіни з ущільненої землі поєднали з бетоном, сталлю та склом. Також використали безрамні вікна і приховані конструктивні елементи, щоб нічого не перекривало краєвид на Тихий океан. В одному з будинків інтер'єр зробили світлим. Там переважають піщані, небесні та морські відтінки. Другий, навпаки, вийшов темнішим. У ньому відчуваються мотиви тропічної зелені та землі. А ще одразу впадає в око червонувато-терракотова підлога. Меблі і частину обладнання виконали на замовлення. Кухонні стільниці, умивальники та окремі предмети меблів зробили з бетону. Інші речі привезли від дизайнерів із різних країн. Матеріали добирали так, щоб вони витримували вологий тропічний клімат. Поблизу Вроцлава археологи знайшли поховання, якому приблизно 5 тисяч років. І саме там виявили знахідку, яка відразу привернула увагу – намисто, зроблене з 42 зубів. Знахідку зробили біля Жоравини у доісторичному кургані. Поруч зі скелетом дорослого чоловіка лежали кам'яна зброя та рештки людського черепа. Саме поховання попередньо датують періодом невдовзі – після 2900 року до нашої ери. У центрі уваги – намисто з 42 кореневих зубів. Серед них були різці та ікла. Зуби навмисно просвердлили, а потім, схоже, нанизали разом. Фахівці припускають, що вони могли належати великим ссавцям, наприклад, вовкам, оленям або навіть молодому ведмедю. Але генетичний аналіз ще має дати точну відповідь. Не виключають і того, що частина зубів може бути людською. Поряд також знайшли кілька кістяних і бурштинових намистин. Трохи глибше в похованні лежав скелет дорослого чоловіка. Біля нього були кам'яний наконечник, ніж і кам'яна сокира зі слідами використання. Саме ця комбінація – зброя і прекрасне намисто – змусила дослідників задуматися, чи не був похований чоловік важливою людиною у своїй спільноті. Серед версій – воїн, мисливець або ж лідер родинного клану. А ще археологи звернули увагу на два додаткові людські черепи. Їхній зв'язок із центральним похованням ще вивчають. Попереду – морфологічний, генетичний і радіовуглецевий аналіз. Далі спеціалісти планують порівняти дані з інших курганів поблизу. Адже в цьому районі вже знаходили схожі доісторичні поховання. І кожна така знахідка додає ще трохи деталей до великої картини життя людей 5 тисячоліть тому. Після таких давніх історій трохи легший сюжет, але не менш приємний. Олександр Усик разом із 16-річною донькою Лізою зняв відео, де вони готували вишневу матчу. Ліза активно веде свій TikTok-блог. Цього разу вона записала кулінарне відео разом із татом. На камеру вони показали, як готують напій. Від підготовки інгредієнтів до фінального змішування. У рецепті були порошок чаю, вишневе пюре, молоко та сироп. Усик навіть пояснив, що 5 грамів матчі треба спершу залити гарячою водою. Вийшла проста сімейна сцена, яка нагадує, іноді найкращий контент – це коли батько і донька просто готують щось разом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. У сербському палаці археологи натрапили на римську купальню, яку просто не чекали побачити в такому вигляді. Три басейни, сауна і навіть підігрів підлоги. І далі новина для тих, хто любить, коли подорожі виглядають як листівка, але мають свій характер. Будва в Чорногорії стрімко перетворюється на нову зірку Адріатики. У Східній Сербії археологи відкрили залишки розкішної римської купальні, яка колись належала імператору Максиміну Даї. Комплекс знайшли в палацовому комплексі Врело-Шаркамен, і це відкриття вже називають унікальним. Купальня була захована в нижній частині кутової вежі. Це вже саме по собі незвично. Зазвичай римські бані будували в лінію, одна за одною. А тут археологи побачили круглу споруду з купольною стелею і шістьма вікнами. Усередині було дві частини. В одній стояло обладнання для роботи лазні. Там знайшли піч, яка обігрівала підлогу і основу для мідного котла, що нагрівав воду. Сам котел, щоправда, не зберігся. В іншій частині комплексу були три купальні басейни та сауна. Археологи кажуть, що це була не просто приватна лазня для гігієни. Це був продуманий простір для високопоставлених мешканців палацу. Там поєднали архітектуру, техніку і комфорт в одному комплексі. Дослідники ще вивчатимуть, як саме були влаштовані ці приміщення і як імператорська родина потрапляла до купальні. Інша історія вже про сучасну популярність і про те, як туристичний сезон може змінити ціле узбережжя. Будва в Чорногорії дедалі впевненіше виходить у число найпомітніших курортів Адріатики. Місто поєднує середньовічне старе місто, пляжі, готелі, ресторани і дуже жваве нічне життя. Влітку тут особливо людно. На набережній до пізньої ночі працюють бари і тераси, а вулички старого міста заповнюють туристи. За кілька хвилин від пляжу можна опинитися в зовсім іншій атмосфері. За стінами Старі Град вузькі кам'яні вулички, площі, церкви і невеликі крамниці. Саме ця контрастність і робить Будву такою привабливою. Не дивно, що сюди заходять великі міжнародні готельні мережі. Серед них і іспанська «Іберостар», яка вже працює в Чорногорії з 4 готелями, 2 з них у самій Будві. Поруч є й одна з найвідоміших візитівок країни – Святий Стефан. Колись це було невелике рибальське селище, а згодом воно стало одним із найупізнаваніших туристичних символів Чорногорії. Але разом із популярністю приходять і проблеми. У сезон літа прибережна дорога часто стоїть у заторах, а проїзд через кордон із Хорватією може забрати близько 2 годин. Для маленької країни, яка живе туризмом, це вже серйозний виклик. Та попит на це узбережжя, схоже, тільки зростає. І Будва зараз якраз і є тим місцем, де середньовічна історія, море і курортний ритм зійшлися в одній точці. І на завершення – легша історія, без палаців і без заторів. 24-й канал зібрав 6 пар знаменитостей, які познайомилися саме на зйомках музичних кліпів. Бред Пейслі запросив Кімберлі Вільямс знятися в кліпі ще до того, як особисто з нею познайомився. Після відео в них зав'язалися стосунки, а у 2003-му вони одружилися. Тепер пара виховує 2 синів. Леді Гага і Тейлор Кінні теж зустрілися на знімальному майданчику. Це був кліп «You and I». Вони були разом 5 років, а потім заручини скасували. Ще одна відома історія – Джон Ледженд і Крісі Тейген. Вона знялася в його кліпі «Стерео» у 2006-му, а згодом у них почалося справжнє життя разом. У пари вже 4 дітей, і Крісі ще не раз з'являлася в його відео. Отак кліп інколи стає не просто музичним роликом, а місцем, де починається цілком реальна історія кохання.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Радіо

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як Григорій Суркіс прийшов у київське «Динамо» і чому ця історія досі викликає інтерес. А ще, що саме зараз назвали новою туристичною точкою для осінніх поїздок у Європі. На початку 90-х київське «Динамо» опинилося на межі серйозних проблем. У клубі з'явилися борги, футболісти чекали зарплату, а згодом керівництво змінилося дуже швидко. 19 липня 1993 року провели прес-конференцію, де оголосили про усунення тодішнього президента Віктора Безверхого. Уже наступного дня створили акціонерне товариство «Футбольна команда «Динамо Київ». Виконувачем обов'язків голови обрали Григорія Суркіса. До того його ім'я знали переважно в ділових колах. Суркіс уже займався бізнесом і очолював компанію «Динамо Атлантик», яка частково допомагала клубу з витратами. Після того, як він офіційно став президентом, у команді швидко погасили борги, відновили харчування футболістів і забезпечили їх екіпіруванням. Саме за Суркіса почали оновлювати і клубну базу. Також він поставив собі за мету повернути Валерія Лобановського. Уперше це не вдалося, але за кілька років легендарний тренер усе ж повернувся в «Динамо». У середині 90-х клуб ще й опинився в центрі гучного шубного

0: скандалу. Тоді «Динамо» навіть отримало дворічну дискваліфікацію та виліт із Єврокубків. Згодом це рішення скасували. У 2002 році Григорій Суркіс залишив посаду президента клубу і передав її брату Ігорю. Зараз він має статус почесного президента. Формально без керівних повноважень, але й досі регулярно з'являється в житті клубу та ходить на матчі. А тепер до новини, яка більше про подорожі, ніж про гучні футбольні інтриги. Восени туристи все частіше дивляться в бік Люксембургу. За даними осіннього звіту Expedia, ця невелика європейська країна стала одним із найдинамічніше зростаючих напрямків для подорожей. І це не дивно. Восени там уже менше натовпів, але погода ще дозволяє гуляти містом і сидіти в кафе просто неба. У Люксембурзі до жовтня в день буває приблизно плюс 20, а в листопаді температура опускається до близько плюс 7. Тож для поїздки радять брати легку куртку, водонепроникне взуття і тепліший одяг на кілька шарів. Серед головних місць, які радять побачити – каземати Бок, старе місто та історичні фортифікації. А якщо почнеться дощ, у місті вистачає музеїв, ресторанів і кав'ярень, де можна спокійно провести день. До речі, Люксембург – не єдиний напрямок, який зараз набирає популярності. Також зростає інтерес до Саранди в Албанії, Будви в Чорногорії та Любляни в Словенії. Ось така сьогодні історія. Від клубних баталій 90-х до спокійних осінніх маршрутів, де хочеться просто гуляти старими вулицями і нікуди не поспішати.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Данії чоловік копав терасу в саду, а викопав срібний скарб вікінгів вагою майже 18,5 кілограмів. Ювелірка, монети, злитки і ще й загадковий напис рунами. І ще одна знахідка уже з України. Археологи на Кіровоградщині натрапили на можливе святилище віком понад 3 тисячі років. Там є стела, кам'яний вівтар і сліди давніх обрядів. У Данії чоловік випадково знайшов на своїй ділянці срібний скарб епохи вікінгів. І сталося це тоді, коли він просто хотів облаштувати нову терасу. Після півгодини копання садові вила натрапили на щось металеве. Спершу чоловік подумав, що це дріт або будівельний мотлох, але далі з землі почали з'являтися один за одним срібні предмети. Усього в скарбі близько 700 речей. Це злитки, нарукавники, грановане срібло, 40

0: 7 монет та їхні уламки. Серед них є й маленький срібний кулон у формі молота Тора. Приблизно половина знахідки лежала в глиняному глечику. Решта була розсипана просто в землі. Археологи кажуть, що це найбільший срібний скарб вікінгів, який коли-небудь знаходили в Данії. Є в цій історії і загадка. На одному зі злитків побачили стародавні руни. Ймовірно, там написано слово «хуту». Можливо, це було ім'я колишнього власника. Тепер скарб покажуть у музеї. А скільки він може коштувати, поки не говорять. На Кіровоградщині археологи продовжили дослідження поселення епохи пізньої бронзи біля села Селіванове. І саме там натрапили на об'єкт, який може виявитися святилищем віком понад 3000 років. Поруч із поваленою кам'яною антропоморфною стелою дослідники знайшли яму зі слідами кам'яної засипки. Саме так колись і вставляли основу стели. Біля неї також зафіксували скупчення великих каменів і плит. За 2,5 метри на південь від стели археологи виявили кам'яний вівтар напівовальної форми. Поруч були обпалені кістки тварин. Такі самі кістки знайшли і трохи далі, південніше від стели. Фахівці кажуть, що це не схоже ані на житло, ані на зольник, ані на поховання. Тому наразі найобережніша версія – ритуальна споруда, тобто святилище. У другому розкопі дослідники також вивчають велику давню споруду. Усередині неї вже зафіксували підлогу з плит гнейсу, уламки посуду, зернотерки, відбійники та пряслице. За 2 роки на цій ділянці назбирали понад 570 уламків кераміки. Остаточні висновки ще попереду. Але вже зараз зрозуміло – це дуже цікава і непроста пам'ятка. І наостанок про історію, яка добре показує, як минуле буквально живе поруч із нами. В Івано-Франківську підземелля ратуші перетворюють на театральну сцену. Там встановлять сценічну платформу, звук, світло і проєкційне обладнання. Це стане 8-ю сценою Франківського драмтеатру. На новому майданчику планують показувати вистави, концерти, перформанси, читання і фестивалі. Першу виставу там зіграють уже 9 вересня. Це буде неоопера «Жах Хамлет». А якщо трохи затриматися в цій темі, то підземелля ратуші і справді мають свій характер. Колись там була тюрма, там ув'язнювали опришків, а одну ніч навіть провів Іван Франко. Тож нова сцена, схоже, отримає не лише простір, а й дуже промовисту історію за спиною.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте
1: Радіо Ностальжі.

не буде.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску дві новини, які точно не залишать байдужими. Археологи поблизу Вроцлава натрапили на намисто, зроблене з 42 зубів, і тепер з'ясовують, кому воно належало. А ще у Коста-Ріці збудували два будинки з землі та глини за давньою технологією, яку знали ще стародавні. Виглядає дуже сучасно, а працює, як кажуть, перевірено століттями. У Коста-Ріці збудували два будинки з землі та глини за технологією Rammed Earth, тобто з ущільненого ґрунту. Обидві вілли стоять неподалік міста Увіта, на ділянці площею 11 тисяч квадратних метрів. Кожен будинок має по 90 квадратних метрів і однакове планування. З вулиці вони виглядають дуже стримано. Зате всередині відкривається вид на океан і терасу з басейном. Для стін використали глинистий ґрунт, який викопали просто на цій ділянці. Тобто матеріал не довелося вести здалеку. Це перша така архітектурна реалізація в Коста-Ріці. Оскільки місцеві майстри раніше не працювали з цією технологією, спеціаліст із Бразилії Даніел Мантовані навчив їх усіх нюансів. Стіни з ущільненої землі поєднали з бетоном, сталлю та склом.